Шүгін 2026 10 август дүйшенбі. Ашхабадта сағат 13, Анкарада сағат 11, халқара вағыт бойынша сағат 8. Салам, қадірлі дінлейшілер. ТРТ Түркияның сет радиосының түркмен тіліне қойы берілшінің новаттағы санына башлайарыз. Қойы берілшіміз 16 метр 17730 кГц сиғылықлардан ғайсқа толқынан күні фирден дыққатыңызды хөдірлейарыз. Күн эфирден берілген қойы берілшіміз Ашхабад вақты білен сағат 7-ден 7.30-ні, Чанаған тен арқалы түрк сағат 3-адан 11.990 иғылықлардан вертикал поляризациядан қайтадан діңләп білерсіңіз. Қадырлы діңлейшілер, қойы берілшіміздің бүгін күсанына да шүрі үрт қабарларыны ішейлік, әм түрк дүниетіріне сақына сұнуға датлы, ептелік тапқарлайын еплешігімізді бе түрк айдым сағатларыны діңләп білерсіңіз. Қойы берілшің бүгін күсанына таярлан ва алып барыян Нұр Жамалы Сейдова техник ішкеріміз арысу ұсты.

0: Бүгін тамыз айының 10-шы жұлдызы дүйсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық эфирімізде назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушангүл Гуламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Арзу Ұста.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Хакан Фидан Франция және Германия сыртқы істер министрлерімен телефон арқылы сөйлесті. Байрактар ТБ2 Алманиядағы орман өртін ауыздықтауға көмектесті. Сирия Ресеймен әскери базалар жөнінде келісімге қол жеткізді. Мета бағаларға келтірген зиянға байланысты ақшта жаңа сот ісіне тап болды. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия сыртқы істер министрлігі дерек көздерінің хабарлауынша, сыртқы істер министрі Хакан Фидан, Францияның сыртқы істер министрі Жан-Ноэль Барро және Германияның сыртқы істер министрі Йохан Давид Вадефульмен телефон арқылы сөйлесті. Телефон әңгімесінде аймақтағы соңғы оқиғалар талқыланды.
1: Сирия Хмеймим мен Тарпустағы Ресей базарына қатысты сыртқы істер министрлігі мен Мәскеу арасында 1,5 жылға созылған келіссөздерден кейін келісімге қол жеткізілгенін айтты. Сирияның ресми сан ақпарат агенттігінің хабарлауынша, келісім аясында Сирия жағалауындағы Ресейдің қатысуын қайта ұйымдастыру үдерісі басталады. Хабарламада азаматтық нысандарды басқару Сирияға берілетіні, сондай-ақ Хмеймим әуежайы мен Тарту портындағы 4-ші коммерциялық айлақтың кезең-кезеңмен азаматтық басқаруға өтетіні айтылды. Сонымен қатар Ресейге тиесілі әскери базалар мен нысандардың қызметін қайта ұйымдастыру жөнінде де келісімге қол жеткізілді. Бұл базалар Сириядағы бірлескен оқу-жаттығу орталықтарына айналдырылмақ.
0: Кувейт пен Пәкістан сыртқы істер министрлері Мекке келісімінен кейін аймақтағы шиеленіс пен екі жақты қарым-қатынастарды талқылады. Кувейт сыртқы істер министрлігінің дүйсенбі күнгі мәлімдемесіне сәйкес, Кувейт Түркия және Сауд Арабиясымен үш жақты қорғаныс келісіміне қол қойған Пәкістанды құттықтады. Түнгі уақытта өткен телефон әңгімесінде Кувейт сыртқы істер министрі Джаррах Джабир Әл-Ахмад Ас-Саба пәкістандық әріптесі Исхақтарды бірлескен қорғаныс туралы келісімнің жасалуымен құттықтады. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мухаммед бен Салман және Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шариф аталған келісімге жұма күні Меккеде қол қойды. Келісімге сәйкес үш елдің біріне жасалған қарулы шабуыл үшеуіне бірде жасалған шабуыл ретінде қарастырылады. Құжат сондай-ақ ұжымдық тежеу әлеуетін күшейтуді және қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуді көздейді. Келісім Эр-Рияд, Анкара және Исламабад арасындағы қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты нығайту және ортақ қауіпсіздік мәселелеріне үйлесімді түрде жауап беру мақсатында бірнеше жыл бойы жүргізілген сөздердің нәтижесінде жасалды. Бұл келісім Иран мен Ақш арасындағы қақтығыстан кейін Ормуз бұғазында шиеленіс күшейген тұста жасалды. Теңізде еркін қатынасты қамтамасыз етуге бағытталған дипломатиялық күш-жігерге қарамастан, бұл жағдай әлемдік энергия жеткізілімі мен теңіз қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылықты арттырды. Екі министр басып алынған Шығыс Иерусалиммен қатар аймақтағы ахуалды талқылады. Исхақтар мен Жаррах Джабир Әл-Ахмад Ас-Сабах екі жақты қарым-қатынастарға, Кувейт министрінің Пәкістан сапарынан кейінгі мәселелерге және өзара мүдделі басқа да тақырыптарға тоқталды. Сонымен қатар олар маңызды салалардағы ынтымақтастық пен инвестицияны арттыру жолдарын қарастырды.
1: Иран сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Иран мемлекеттік телеарнасына берген сұхбатында Ақш пен байланыстар және Ормуз бұғазына қатысты мәлімдеме жасады. Тараптар арасында делдалдар арқылы хабар алмасу жалғасып жатқанын айтқан Аракчи, қазіргі уақытта Ақш пен ешқандай келіссөз жүргізіп жатқан жоқпыз. Делдалдар арқылы хабар алмасып жатырмыз, алайда мұны келіссөз деп атауға болмайды деді. Аракчидің айтуынша, делдалдар тараптар арасында қайтадан өзара түсіністікке негізделген орта қалыптастыру бағытындағы жұмысын жалғастырып отыр. Ол келіссөздердің қайта басталуы үшін Ақш өзара түсіністік туралы меморандумның бұзылуына байланысты міндеттемелерін орындауы тиіс екенін айтты. Аббас Аракчи меморандумды бұзу тоқтатылмайынша және Ақш өзара түсіністік туралы меморандумның бұзылған тармақтарына қатысты жағдайды өзгертпейінше келіссөздерді қайта бастау мүмкін емес деді. Сондай-ақ ол өмірмен жүргізіп жатқан келіссөздеріміз Ормуз бұғазы ашылады дегенді білдірмейді, ол үшін басқа да шарттар орындалуы қажет. Бұл шарттар делдар арқылы Ақш тарапына жеткізілді деді.
0: Байрактар ТБ2 Албаниядағы орман өртін ауыздықтауға көмектесті. Билік өкілдері Круе маңындағы елді мекендерге қауіп төндірген орман өртін ауыздықтауға Түркия дрондарының көмектескенін мәлімдеді. Албания астанасы Тирана маңындағы таулы Круе қаласының елді мекендеріне қауіп төндірген орман өрті Түркияның Байрактар ТБ2 дроны қатысқан.

өрт сөндіру жұмыстарының нәтижесінде бақылауға алынды. Соңғы күндері Албанияның бірнеше өңірінде орман өрті шықты, соның ішінде Тиранаға жақын орналасқан Круе қаласы мен оның маңында ірі өрт тіркелді. Круеда түні бойы жалғасқан өрт сөндіру жұмыстарына қарулы күштер, азаматтық төтенше жағдай қызметкерлері мен өрт сөндіру бөлімдеріне шамамен 300 адам қатысты. Билік өкілдері жексенбі күні әуеден қолдау көрсету арқылы өртпен күрес жалғасқанын хабарлады. Операцияға ұлттық азаматтық қорғау агенттігінің 21 өрт сөндіру көлігі, 3 тікұшақ, 1 Байрактар ТБ-2 дроны және жылу камераларымен жабдықталған 2 дрон жұмылдырылды. Өрттен зардап шеккен елді мекендердің кейбір тұрғындары қауіпсіз жерлерге көшірілді. Өрт бақылауға алынғаннан кейін Албания премьер-министрі Эди Рама X әлеуметтік желісінде қоймалардың бірінің өртенгенін, алайда тұрғындар арасында зардап шеккендер болмағанын мәлімдеді. Круе атауындағы ауқымды өртпен күрес кезінде қатты желге байланысты түні бойы әуеден өрт сөндіру құралдары қолданылды. Өрт сөндірушілеріміз, әскери және полиция бөлімшелері ерлік пен жоғары кәсібилік танытып, осы аптап ыстықта Европаның өзге елдерінде болғандай қайғылы жағдайдың алдын алды, деді ол. Ішкі істер министрі Бесфорд Ламалари өрт сөндіру жұмыстарын оқиға орнында бақылап отырды. Ламалари өрттің табиғи себептерден емес, адам әрекетінен шыққанын айтып, полицияның күдіктіні ұстағанын мәлімдеді. Албанияның геология ғылымдары институтының мәліметінше, жексенбі күні елдің кейбір қалаларында орман өртінің шығу қаупі де әлі де жоғары деңгейде. 2025 жылы Байкар компаниясы әзірлеген Түркияның алғашқы отандық дроны Байкар ТБ-2 авиация тарихында басқарудан шығып, айнала құлдилау жағдайының өздігінен қалыпты ұшу режиміне оралған алғашқы дрон болды. Бұған дейін мұндай маневрді басқа бірде-бір қарулы дрон сәтті орындай алмаған еді.

0: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Мета балаларға келтірілген зиянға байланысты Ақшта жаңа сот ісіне тап болды. Ақшта әлеуметтік желілерге қарсы қозғалған көптеген сот ісінің ішінде салдары ең ауыр болуы ықтимал үдерістердің бірі саналатын бұл федералдық іс сәрсенбі күні Сан-Франциско маңындағы Оклет қаласының федералдық сотында алқабилерді іріктеуден басталмақ. Тараптардың кіріспе сөздері 18 тамызда басталады. Сот процесі шамамен 6 аптаға созылып, үкім қазан айының басында шығуы мүмкін. Калифорния, Колорадо, Кентукки және Нью-Джерси штаттарының бас прокурорлары әлемдегі ең ірі әлеуметтік желі компанияларының бірі Instagram мен Facebook платформаларын балаларды әдейі тәуелді етуге бейімдеп жасаған деп айыптады. Бұған қоса олар Instagram мен Facebook-тың кәмелетке толмаған балалар үшін жұмыс істеу тәртібіне қатысты бірқатар қатаң шектеу енгізуді талап етіп отыр. Сондай-ақ Метадан 1,4 триллион долларға дейін айыппұлдық өтемақы өндіруді алуды сұрайды. Бұл сома компанияның бүкіл нарықтық құнына жуық. Жұма күнгі көрсеткіш бойынша Метаның нарықтық капитализациясы 1,5 триллион долларды құрайды.
0: Ресей құрамындағы Татарстан Республикасына дрон шабуылы жасалғаны хабарланды. Шабуыл салдарынан бірнеше адамның қаза тапқаны белгілі болды. Татарстан Республикасы басшысының әкімшілігі таратқан мәлімдемеде Нижнекамск қаласындағы өнеркәсіптік және азаматтық инфрақұрылым нысандарына шабуыл жасалып, адам шығыны болғаны айтылды. Мәлімдемеде елде аза тұту күні жарияланғаны атап өтілді. Ал ресейдегі әлеуметтік желілерде Нижнекамск қаласында орналасқан Еуропадағы ең ірі мұнай химия кәсіпорындарының бірі Нижнекамск нефтехим зауытына шабуыл жасалған жөнінде ақпарат тарады.
1: Израиль жаралаған 13 жастағы палестиналық қыз көз жұмды. Газа секторында Израиль армиясы ашқан оқтан басына жараланған 13 жастағы палестиналық Саба Хашхаш көз жұмған. Медицина саласындағы дереккөздердің мәліметінше палестиналық Хашхаш екі күн бұрын Газа секторының оңтүстігіндегі Хан Юнус қаласының Мауаси ауданында Израиль сарбаздары ашқан оқтан басына жараланды. 13 жастағы қыз ем қабылдап жатқан ауруханада қайтыс болған. Сонымен қатар Израиль армиясының Газа секторының түрлі аймақтарына соққы беріп қарулы шабуыл ұйымдастырғаны хабарлануда. Куәгерлердің айтуынша Хан Юнистің оңтүстігіндегі Тені көшесінің маңында қарқынды соққы берілген. Сондай-ақ Израиль танктері қаланың оңтүстігіндегі Кизан Решван ауданын қарқынды атқылаған. Израильдің әскери катерлері Газа қаласының жағалауын нысанаға алғаны хабарлануда. Қазан айында қол жеткізілген асты тоқтату келісіміне қарамастан Израильдің шабуылдары жалғасуда.
0: Ұлыбритания мемлекеттік қаржы мен инвестицияларды біріктіру арқылы экологиялық таза көлік технологияларын дамытуды жеделдету мақсатында шамамен 130 миллион фунт стерлинг көлемінде қаржы бөлетінін мәлімдеді. Экологиялық таза технологияларды дамыту және кеңінен енгізу үшін шамамен 50 миллион фунт стерлинг көлеміндегі мемлекеттік қаржы автокөлік өндірушілер мен зерттеу саласындағы серіктестерге бөлінеді. Өнеркәсіп министрі Блэр МакДугал Ұлыбритания заманауи автомобиль өнеркәсібінің негізін қалады. Біз жаңа буын көліктер осында шобаланы шығарылуын қамтамасыз етуге бел будық деді.

0: Ұлыбритания 2030 жылдан бастап тек бензин немесе дизельмен жүретін жаңа көліктерді сатуды тоқтатуды жоспарлап отыр. 2035 жылға қарай жаңа көліктердің барлығы экологиялық талаптарға сай болуы керек.
1: Солтүстік Корея Ресейге 50 мың сарбаз жібереді. Ал Украина президенті Владимир Зеленский Солтүстік Корея әскерлерінің Ресейдегі болмысына байланысты жаңа мәлімдеме жасады. Зеленский Ресейге орналастырылған Солтүстік Кореялық әскерлердің саны 50 мыңға жететінін атап өтті. Украина басшысы әуе қорғаныс жүйелерінің тапшылығына назар аударып, Оңтүстік Кореядан қолдау сұрады. Зеленский Солтүстік Кореяның заманауи соғыс тәжірибесін жинақтайтынын және Ресейден әскери технологиялар алатынын білдірді. Украина әскери барлау қызметінің өкілдері Солтүстік Кореяға тиесілі зымыран бөлімшелерінің Ресейдің батысына қарай жылжи бастағанын хабарлауда. Аталған бөлімшенің 120 баллистикалық зымыранмен және 6 ұшу қондырғысымен жабдықталуы мүмкін екені хабарланды.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркия үн радиосы. Біз әлемге үн қатамыз.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Бүгін сіздерді ерекше сапарға шығарамыз. Кәсіби театр сахнасына шыққан тұңғыш түрік актері ретінде тарихта қалған Ахмет Фахим Эфендидің өмірі мен өнер жолына бірге үңілейік. Ахмет Фахим Эфенди 1857 жылы Үскедарда дүниеге келген. Ол атақты каллиграф Абдулкадир Эфендидің ұлы болған. Яғни өнермен біте қайнасқан әулетте тәрбиеленді. Бәлкім өнердің оның бойына сіңуі де кездейсоқтық емес шығар. Әкесі ұлының белгілі бір кәсіп иесі болғанын қалап, оны топхана кешбереді. Мұнда Ахмет токарь мамандығын меңгеріп, кейін Идарей Махсуса зауытында токарь болып жұмыс істей бастайды. Уақыт өте келе өз ісінің шеберіне айналып, Стамбулдағы ер балаларға арналған кәсіптік мектептердің шеберханасында бас шебер қызметін атқарады. Өмірі бір арнаға түскенде еді. Оның жұмыс орны Султан Ахмет ауданында болатын. Дәл осы жағдай оның тағдырын түбегейлі өзгертті. Себебі Султан Ахмет Гедик Пашаға өте жақын еді. Ал Гедик Пашада Гүлі Агоптың атақты театры орналасқан. Ахмет Фахим Эфенди сол театрға жиі барып, қойылымдарды ерекше қызығушылықпен тамашалайтын. Сонымен қатар ол театр адамдарының бас қосатын орны, яғни Мырды шағаның дүкеніне де жиі қатынап тұрды. Сол жерде актерлермен және сахна шеберлермен әңгімелесіп, достасып, олардың өміріне жақындай түсті. Осылайша театр енді оның тек көрермен ретінде қызығатын дүниесі емес, үлкен құштарлығына айналды. В 1877 жылы Османлы империясы мен Ресей арасындағы соғыс барған сайын күшейіп жатқан болатын. Османлы театрының көптеген актері Ресей армиясының алдында қойылым көрсету үшін Эдирнеге жіберілді. Соның салдарынан театрларда актер жетіспей қалды. Сол кезде Ахмет Фахим Эфендиге актер болғын келеме деген ұсыныш жасалды. Ол еш ойланбастан келісімін берді. Осылайша небәрі 20 жастағы токарь шебер түрік театр тарихына есімін мәңгілікке жазатын алғашқы қадамын басты. Оның сахнадағы алғашқы қойылымы Буржуа мен Жюльмононың «Салмақты екі адам», түрікшесі «Ики арлар» атты комедиясы болды. Бұл пьесада ол Банифас рөлін сомдады. Осылайша тарихта алғаш рет кәсіби театр сахнасына түрік актері шықты. Сол кеште көрермен арасында дәуірдің ең танымал театр қайраткерлерінің бірі Томас Фасульжанда отырған еді. Ол Ахмет Фахим Эфендидің ойынын жоғары бағалап, келесі күні онымен келісім шартқа отырды. Енді кері шегінер жол жоқ болатын. Алтайдан кейін олар Фасульжан құрған театр ұжымымен бірге Бурсаға аттанды. Бурса уәли Ахмет Вафик Паша театр өнерінің үлкен жанашыры ретінде танылған мемлекет қайраткері еді. Ол әртістер үшін арнайы театр ғимаратын салдырып, оларға тұрақты жалақы берді. 1870

жылдан 1888 жылға дейін театр ұжымы Бурсада үздіксіз қойылым қойды. Театр мәдениетін терең меңгерген Ахмет Вефик Пашамен бірге жұмыс істеу жас Ахмет Фехим Эфендидің шығармашылық тұлға ретінде қалыптасуына зор ықпал еткен. Кезінде токарь цехының бас шебері болған жас жігіт енді сахнаның нағыз шеберіне айналды. Ахмет Фехим Эфендидің өмір жолы сахна өнеріне арналған сан мәрте құлап, сан мәрте асқақтаған рухтың тағдыры. Бурсадан ол Стамбулға оралып, Гедик Паша театрын жалға алған ұжыммен бірге үлкен үмітпен жұмысын бастайды. Алайда 130 адамнан құралған бұл ұжым Рамазан айы аяқталмай-ақ қаржылық қиындыққа ұшырап, тарап кетеді. Томас Фасульджан театрды жауып кетіп қалады, ал Ахмет Фехим Эфенди жалғыз әрі жұмыссыз қалады. Бірақ ол мойымады. Көп замай оның жолы Ахмет Митхат Эфенди және Мұғалім Нәжи секілді зиялармен түйісті. Режиссер Минаккянның жетекшілігімен театрдың жұмысы қайта жанданды. Алайда бұл ұзаққа созылмады. Черкес өзденлері пьесасына сарай тарапынан шағым түсірілді. Султанның бұйрығымен Гедик Паша театры бір түннің ішінде қиратылды. Сол кезде Ахмет Фехим Эфендидің айтқан мына сөзі тарихта қалды. Олар қиратқан жердің түрік театрының алғашқы мешіті екенін білмеді. Осыдан кейін ол қайтадан жолға шықты. Эдирне, Трабзон, Стамбул, Чанаккале, Бозжада, Меделле. Әрбір қалада жаңа кедергілер, жаңа бастамалар күтіп тұрды. Қоятын пьесаларын өзі таңдап, костюмдерін өзі тігіп, декорацияларын өз қолымен бояды. Чанаккаледе бір қойылымына перде ашылмай тұрып-ақ тыйым салынды. Бірақ ол мұнымен тоқтап қалмады. Келесі қалаға барып, өнерін жалғастыра берді. Анкарадағы жылдары театр ұжымы тарап кеткен соң, күн көріс үшін сурет салумен айналысты. Уақыт өте келе Анкарадағы көптеген үй оның картиналарымен безендірілді. Ақыры ол театр ұжымын қайта құрды. Осы жылдары ол шаңырақ көтерді, жақын адамдарынан айырылды. Соғыстардың ауыр кезеңінде бір сахнадан екіншісіне көшіп жүріп өнерін жалғастырды. Измирдегі Кукуле театрында өнер көрсетіп, көрерменнің зор ықыласына бөленді. Измирде өнер көрсетіп, көрерменнің зор ықыласына бөленді. Кейін Ферах театрын жалға алып, Әжен Лабештің Перешанның сапары пьесасын сахналау арқылы Стамбулда үлкен табысқа жетті. Конституциялық басқару жайлағаннан кейін ол Рыза Тәфик пен Тәфик Фикрет сияқты көрнекті зиялармен бірге жұмыс істеді. Көп жыл бойы тыйым салынған Бесса және Отан немесе Селестре пьесаларын қайтадан сахналап халыққа ұсынды. Оның шығармашылық жолындағы соңғы аялдамасы Дарульбедай болды. Консерваторияда жас буынға Мольер шығармаларын оқытты. Сонымен қатар Биннас және Мүребе фильмдеріне қатысып, кино өнеріне де өз үлесін қосты. 1926 жылдың 26 қаңтарында 50 жылға созылған сахнадағы күреске толы шығармашылық жолын аяқтады. Естеліктерінің соңғы беттеріне ол мынадай сөздерді қалдырды. Менің ескі кітап болғаным соншалық, алғашқы беттері де, соңғы беттері де жоғалып кеткен. Осылайша Ахмет Фехим Эфенди жеңілуді білмеген тұңғыш түрік театр қайраткері еді. Ардақты тыңдарман, бүгін біз сахна өнеріне деген сүйіспеншілігін еш қашан жоғалтпаған түрік театрының тұңғыш кәсіби түрік актері Ахмет Фехим Эфендимен таныстық. Оны сахнадан ешқандай тыйым да, кедейшілік те, жалғыздық та алыстата алмады. Ахмет Фехим Эфенди ешқандай кепілдіксіз бір қаладан екінші қалаға көшіп жүріп, осы театр өнерінің іргесін қалап, оны кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалдырды. Келесі бағдарламамызда қайта жүздескенше өнерден қол үзбеңіз.

0: Ардақты тыңдарман, назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Хакан Фидан Франция және Германия сыртқы істер министрлерімен телефон арқылы сөйлесті. Байрактар ТБ2 Албаниядағы орман өртін ауыздықтауға көмектесті. Сирия Ресеймен әскери базалар жөнінде келісімге қол жеткізді. Мета бағаларға келтірілген зиянға байланысты ақшты жаңа сот ісіне тап болды.
1: Ардықты тыңдарман, Түркия Телерадио Корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3377. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГ жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.